ollut seurassa ollessa. Kannakan kohta itsekin Peurasaaressa. Nallikarin festivaalit ovat muistu. Aina aikamme.